0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får ni inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, och här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: och lirar alla låtarna från plattan. Bon Jovi helg på rockklassiker fortsätter strax.
1: I happen to be John Bon Jovi, I know how to do it.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, och här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får ni inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får ni inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. ZZ Top, LaGrange. Peter Milat heter jag, som önskar dig en god morgon och hjärtligt välkommen till den här lördagen och framförallt till den här Bon Jovi-weekenden som vi har framför oss. De har ju släppt ett av tidernas bästa album som heter Slippery When Wet, och det var 40 år sedan. Och där firar vi såklart genom att spela alla låtar från det albumet. Och vad sägs om den här? Wild in the Streets. Här är alltså Bon Jovi.

0: Önskeplatsa på rockklassiker. Den är fantastiskt bra den här. Heaven med Bryan Adams. Och något som är fantastiskt bra, det är albumet från Bon Jovi, Slippery When Wet, som firar 40 år. Det blir massor med Bon Jovi-låtar under den här helgen.
1: Hey, this is John Bon Jovi.

Metallica och klassiker The Unforgiven. Peter Milletig heter jag, men önskar dig än en gång en god morgon. Hoppas du har haft en god natts sömn. Eller om du, precis som jag, men kanske jobbar nu, då är det en extra stor eloge faktiskt. Vi firar att Bon Jovis album Slippery When Wet släpptes för 40 år sedan. Hela den här helgen så spelar vi många låtar från just det albumet, och vi fortsätter med den här. I'd Died For You heter den. Nu är det verkligen läge att höja volymen på radion. Här är alltså Bon.

0: Judas Priest med Breaking the Law på Rockklassiker, och det ska vi försöka inte göra. Strax AC/DC Offspring, och så blir det såklart mer Bon Jovi. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag ganska svalt och ostadigt, framförallt i västra och södra Götaland. Molnen dominerar och det finns risk för regn eller skurar. Temperaturen mellan 18 och 20 grader. Svealand får molnigt till växlande molnigt, men temperaturen den håller sig kring normal sensommarvärme. Det innebär 19 till 21 grader. Och norra Norrland ser ut att kunna få något mer växlande väder, medan delar av mellersta Norrland kan få moln och skurar. Och där är temperaturen mellan 16 och 19 grader.

0: Bon Jovi Weekend på rockklassiker från albumet Slippery When Wet. Hittar vi Wanted Dead or Alive, och någon som vet vad det handlar om det här med rocken, så är det John Bon Jovi. Lyssna bara på det här.
1: Rock and roll is a way of life. It's you can't think of it as just a music form. If you live it, you live it. You wake up in the morning, you brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night. So it's a lifestyle.
0: Exakt så är det, och mer Bon Jovi dyker upp senare under den här lördagen. Nu är Ram Jam. Han om Black Betty. God morgon.

0: Perfekt lördagslåt, Handle With Care med The Traveling Wilburys. Foo Fighters stressförinnan med My Hero. Och saknar du dem redan så kan jag tala om att på måndag så är de tillbaks igen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Peter Miljat heter jag, som har äran att få hålla dig i sällskap den här lördagen. Och har du vägarna förbi Malmö och Stortorget så måste du bege dig dit senare idag. För där fortsätter nämligen en tribute to rock med massor med band som lirar de största rocklåtarna. Dessutom finns det en väldigt god mat och dryck också på området. Vatten till exempel. Vi satte tribute to rock på Stortorget i Malmö. Och förhoppningsvis så är det något av banden som spelar Bon Jovi. Let It Rock heter den låten du har i bakgrunden. Kommer från deras album Slippery When Wet som de släppte för 40.

0: Guns N' Roses, welcome to the jungle. Välkommen till rockklassiker. Det här får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet och den får du dygnet runt. Framförallt då via appen Radio Play. Om du inte redan har laddat ner den så tycker jag att du ska höra det.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag ganska svalt och ostadigt, framförallt i västra och södra Götaland. Molnen dominerar och det finns risk för regn eller skurar. Temperaturen lägger sig mellan 18 och 20 grader. I Svealand blir det molnigt till växlande molnighet och en temperatur mellan 19 till 21 grader. Och norra Norrland ser ut att kunna få något mer växlande väder, medan delar av mellersta Norrland kan få moln och skurar. Här landar temperaturen någonstans mellan 16 till 19 grader.

0: suveräna Offspring i rockklassiker med Self-Esteem. Exakt 40 år sedan är Bon Jovi släppte ett av tidernas bästa album, i alla fall enligt mig. Slippery When Wet, och det här är något som vi på rockklassiker firar under hela den här helgen. Vi har en Bon Jovi weekend skulle man kunna säga, och är det någon som har koll på det här med vad rock handlar om, så är det John Bon Jovi. Lyssna på det här.
1: Rock and roll is a way of life. It's you can't think of it as just a music form. If you live it, you wake up in the morning, you're brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night, so it's a lifestyle.

0: Iron Maiden, rockklassiker Wasted Years. Och som du säkert redan har uppfattat så hyllar vi Bon Jovi idag. Det är hela 40 år sedan de släppte tidernas bästa album som heter Slippery When Wet. Vi spelar flera låtar från just Bon Jovi och det albumet under den här helgen.
1: Hey, this is John Bon Jovi.

0: En av tidernas bästa rockballader kommer från Scorpion såklart och sen med en Angel önskeplatta. Den här lördagen 22 augusti har vi redan nått fram till Peter Milja tycker jag som har äran att hålla dig i sällskap och få lira massor med Bon Jovi-låtar från albumet Slippery When Wet. Här är ytterligare en, men lyssna först på det här.
1: See, my dad cut hair for a living when I was a kid. So after you'd get your ass whooped, he'd cut your hair, which was like the worst thing in the world. So now you'll see my brothers and I all have long hair, basically because we're all older and bigger than he is, you know?

0: Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och vill ha koll på vad som händer på stationen så kan du alltid gå in på hemsidan rockklassiker.se. Där har du information om topplistor, de senast spelade låtarna, vilka tävlingar som finns på luften och mycket annat. rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag ganska svalt och ostadigt väder, framförallt i västra och södra Götaland. Moln dominerar och det finns risk för regn eller skurar. Temperatur mellan 18 och 20 grader. Svealand får molnigt till växlande molnighet och en temperatur mellan 19 och 21 grader. Och norra Norrland ser ut att kunna få något mer växlande väder, medan delar av mellersta Norrland kan få moln och skurar. Och där landar temperaturen någonstans mellan 17 och 19 grader.

0: Bon Jovi Weekend på Rockklassiker. Vi firar att det är 40 år sedan de släppte albumet Slippery When Wet, och från det albumet hittar vi den här låten då, Social Disease. Och igår eftermiddags var det stor final i sommarvalvet, och då var det Madeleine ifrån Svedala som fick ett efterlängtat samtal från vinnarambassadören, och det lät så här.
1: Madeleine i Svedala, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 506 130 kronor.
1: Stick och köp en fyr!
2: Jag ska köpa min fyrhjuling. Och det är så jävla härligt. Tack så jättemycket.
0: Vilken glädje. Madeleine som precis hade köpt en liten gård och haft en dröm om att kunna köpa en fyrhjuling för att kunna fixa och dona. Nu kan hon köpa 5 fyrhjulingar, för hon kan nämligen hem mer än 500 000 kronor. Än en gång ett stort grattis till vinsten.

0: My Oh My med Alice Slater och klassiker den här lördagen. Peter Milja tycker att jag som har en förhållande i sällskap. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig. Det blir mer Bon Jovi-radion snart. Men först ska vi höra vad Jonas, Hasse och Linda har att säga.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

Bohemian Rhapsody heter låten från Queen, då den självklart här på Rockklassiker. Peter Mille, jag tänkte på plats här och du vet väl om att det är Bon Jovi Weekend. Tänk att det är 40 år sedan de släppte albumet Slippery When Wet, som tillhör ett av tidernas bästa album, i alla fall om du frågar mig. Vi firar det här genom att spela massor med låtar från det albumet. Här är ytterligare en. Nu är det läge att höja volymen på radion, för här är nämligen Raise Your Hands.

0: Önskar platsen på rockklassiker. CC Top och Give Me All Your Love. Strax Rolling Stones, Metallica. Det blir självklart mer ifrån Bon Jovi. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland kan idag vänta ganska svalt och ostadigt väder, framförallt i västra och i södra delarna. Moln dominerar och det finns risk för regn eller skurar. Temperaturen är idag mellan 18 och 20 grader. Tvillan får molnigt till växlande molnigt och mellan 19 och 21 grader. Och norra Norrland ser ut att få något mer växlande väder, medan delar av mellersta Norrland kan få moln och regnskurar. Temperaturen där mellan 16 och 19 grader.

Vi vänder i sida, som det var så populärt att säga för några år sedan. Metallica, Turn the Page. Det är ju Bon Jovi så det bara knakar hela den här helgen. För 40 år sedan, i augusti, så släppte de sitt album Slippery When Wet, som räknas som en av tidernas bästa album. Och därifrån plockar vi låt efter låt. Här är kanske en av de absolut största, Living on a Prayer med Bon Jovi.

0: Love Bites. Det är Fräta, det är Rockklassiker. Och alldeles snart ska vi fortsätta med fler Bon Jovi-låtar. Det är ju en sådan weekend. Mer om det här.
1: It's John Bon Jovi. Slippery when wet. Hela lördagen och söndagen hyllar vi Bon Jovi. Och lirar alla låtarna från plattan. Bon Jovi helg på Rockklassiker fortsätter strax.
2: I happen to be John Bon Jovi, I know how to do it.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Joan Jett and Black Hearts rockklassiker I Love Rock and Roll. Och då ska jag tala om att du har hamnat alldeles rätt, för strax så fortsätter vi med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Det blir självklart också mer låtar från Bon Jovi, men först ska vi kika på väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag en ganska svalt och ostadigt väder, framförallt i västra och i södra delarna. Moln dominerar och det finns risk för regn eller skurar. Temperaturen landar någonstans mellan 19 och 21 grader. Svealand får molnigt till växlande molnigt, och även det här 19 till 21 grader. Och norra Norrland ser ut att kunna få något mer växlande väder, medan delar av mellersta Norrland kan få moln och skurar. Och då landar temperaturen någonstans mellan 16 och 19 grader.

Space Oddity med ingen mindre än David Bowie här på rockklassiker. Peter Miljetegertjobb som har äran att hålla dig i sällskapet lite tag till. Nina är det som tar hand om dig efter 14.00, och du har inte missat att det är Bon Jovi Weekend. För det är exakt 40 år sedan de släppte Slippery When Wet, som av många anses vara ett av tidernas bästa album. Och från det så plockar vi låtar och lirar under dagen. Nu är det läge.

0: Fantastisk låt från Europe på rockklassiker. Nu ska vi se, han är inte riktigt klar ännu. Där. Carrie heter den. Peter Miller heter jag som håller dig i sällskap. På måndag är de tillbaka igen när jag pratar om Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Där satt den. Guns N' Roses på rockklassiker You Could Be Mine. Från albumet Slippery When Wet med Bon Jovi plockar vi låtar under hela den här helgen. Vi firar att det är 40 år sedan de släppte det här albumet. Då är det någon som har koll på vad rocken innebär, så är det John Bon Jovi. Lyssna på vad han säger här.
1: Rock and roll is a way of life. It's you can't think of it as just a music form. If you live it, you live it. You wake up in the morning, you're brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night. So it's a lifestyle.

0: Ironic. Alanis Morissette, rockklassiker. Peter Miljat heter jag som har varit i ett sällskap. Nina står beredd här. Hon tar hand om det efter 14.00. Och fortsätter såklart att leverera Bon Jovi-låtar från albumet Slippery When Wet. Nu närmast ska du få en väderleksprognos som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ganska svalt och ostadigt väder idag, framförallt i västra och i södra delarna. Moln dominerar och det finns risk för regn eller skurar. Temperaturen mellan 18 och 20 grader. Svealand får molnigt till växlande molnigt, men temperaturerna då håller sig kring normal sensommarvärme. Det innebär 19 till 21 grader. Och norra Norrland ser ut att kunna få något mer växlande väder, medan delar av mellersta Norrland kan få moln och skurar. Och där hamnar temperaturen någonstans mellan 16 och 19 grader.
2: Rockklassiker.

Varmt välkommen till Rockklassiker den här lördag eftermiddagen med mig, Nina Söderqvist. Ja, färdigskalade bananer, är det någonting du vill köpa i din matvarubutik? Dubbelt så dyrt, och varför ska de vara färdigskalade? Tar det verkligen så lång tid att dra av skalet? Det ska vi fundera kring. Framförallt ska vi njuta av 40-årsjubilerande Bon Jovi-albumet Slippery When Wet. Ja, ett av de bästa som finns i min mening. Och vi ska lyssna på hela albumet, jo, jag tackar jag. Låtar som vi kanske inte alltid spelar så ofta här på kanalen, som I Die For You. Varsågod.

Kanske befinner du dig i Malmö idag eller i närheten, men åk in då till Stortorget tänker jag, för Tribute to Rock-turnén är ju i full gång. Sveriges bästa coverband står på scenen, det är gratis inträde, alltså missa inte det. Och nästa helg då är det final i Karlstad. Alldeles strax lite Black Sabbath, Nirvana, och så ska vi fortsätta att lyssna på Slippery When Wet-albumet från Bon Jovi som ju fyller 40 år. Och låten är You Give Love a Bad Name. Häng med. Hey, this is John Bon Jovi.

0: och lirar alla låtarna från plattan. Bon Jovi helg på Rockklassiker fortsätter strax.
1: It happened to be John Bon Jovi, I know how to do it.
2: Det här är Rockklassiker.

Bad Name från Bon Jovis 40-års jubilerande succéalbum Slippery When Wet. Det är så mycket bra låtar på det här albumet, så därför spelar vi hela albumet den här lördagen. Vad säger du om det? Kanske sitter du i bilen, då passar det väl bra med en liten bilåkarlåt. Ett skönt tempo från Aerosmith som gör en cover på Beatles Come Together. Jag heter Nina Söderqvist. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Det är grymt bra energi i Motörheads Ace of Spades. Lite farligt dock om du sitter i bilen, för att när man har såna här intensiva rocklåtar, då är det lätt att man blir, högerfoten blir lite tung på gasen, man kör lite för fort. Aj, aj, aj. Tänk på det bara. Men tack för att du lyssnar på rockklassiker den här lördagen. Du ska få lite väder och vind alldeles strax. Och sen undrar jag, skulle du köpa en färdigskalad banan på matvarubutiken och betala dubbelt så mycket för den? Ja, det ska vi prata om alldeles strax. Radiohead, Bon Jovi och Sex Pistols ska du få också. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholmsområdet är det runt 20 grader under eftermiddagen med moln och risk för någon regnskur, och framåt kvällen avtar skurarna. Det blir övervägande molnigt med temperaturer som sjunker ner mot 15 grader senare ikväll. I Götaland och Svealand är växlande molnighet med en hel del skurar men också några torra partier. Temperaturerna ungefär mellan 15 till 20 grader, och i södra Norrland blir det mer ostadigt med skurar på flera håll.

Let It Rock från succé och 40-årsjubilerande albumet Slippery When Wet från Bon Jovi. Du får ju hela det här fantastiska albumet spelat den här lördagen på Rockklassiker. Bra va? Skulle du köpa en färdigskalad banan på matvarubutiken? Varför ska jag göra det, tänker du spontant? Ja, kul att du frågar. Det är nämligen ICA Hagahallen i Karlstad som har kommit upp med den här idén. Och de tänker då att det här hjälper stressade personer att liksom ta en banan i farten och snabbare få i sig kolhydraterna. Men jag tänker ju, men alltså, den här bananen ligger ju då inplastad. Då ska man i alla fall ta av den här plasten, samma sak som man skulle ha tagit av skalet. Är det inte då bättre att den får vara naturlig med skalet kvar, då den här bananen dessutom blir 5 kronor, alltså dubbelt så dyr som en vanlig banan? Ja, nu har ju det här faktiskt också en bra ekologisk tanke bakom sig, för att minska matsvinnet. För att vi köper ofta inte bananer med brunt skal, eller hur? Gör du det? Nej, det gör vi inte. Och har man då skalat av det här bruna skalet, så är bananen fin inuti. Så att då kan det också vara möjlighet att vi köper den här bananen som annars skulle ha gått åt till svinn. Det här fick jag lära mig imorgon faktiskt, på härliga morgonshow som går av stapeln varje vardag morgon från 05:30. Nu fortsätter vi den här härliga lördag eftermiddagen med 6 pistols.

0: Är din mamma eller pappa eller någon i din närhet frisörer? Gud vad lyxigt känner jag. Alltså då slipper man ju boka dyra frisörtider och bara kan bli hemmaklippt. Det här kanske inte var någonting som John Bon Jovi gillade. Hans pappa var nämligen frisör så han fick aldrig ha långt hår. Vi ska ta och lyssna på ett intervjuklipp alldeles strax. Och naturligtvis fortsätter vi njuta av 40-årsjubilerande Slippery When Wet. Vi spelar ju hela albumet den här helgen. Without Love ska du få. Även lite Creedence och Kiss. Lördag på Rockklassiker, häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får ni inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, och här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Det kanske inte är vaggvisa, ordet som spontant kommer upp när man hör Metallicas Enter Sandman. Men det är faktiskt tänkt som en liten läskare som från just bandet. Och det här är ju en av Metallicas mest önskade låtar här på Rockklassiker. Enter Sandman alltså den här lördagen. Och nu ska vi fortsätta att njuta av 40-års jubilerande Slippery When Wet-albumet från Bon Jovi. Without Love ska du få alldeles strax. Och sen ska vi höra ett klipp från John Bon Jovi, vad han tyckte om att hans pappa var frisör när han växte upp.
1: See, my dad cut hair for a living when I was a kid. So after you'd get your ass whooped, he'd cut your hair, which was like the worst thing in the world. So now you'll see my brothers and I all have long hair, basically because we're all older and bigger than he is, you know?

0: Den är kramgod, den här powerballaden från Scorpion. Så många gånger har du dansat tryckare och pussats lite extra till Still Loving You. Helt ärligt. Några gånger, eller hur? Ja, det är lördag på Rockklassiker och alldeles strax ska vi ta och fortsätta njuta av Bon Jovi's Slippery When Wet som fyller 40 år. Vi ska ta Wild in the Street. Vi spelar ju hela albumet alltså. Också lyssna på ett intervjuklipp ifrån John Bon Jovi om hur grannkidsen valde låtar. Sen har det också varit tortyrvecka i Morgonrock. Det var producent Niklas som har blivit torterad och det ska vi också höra hur det lät. Håll i hatten!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen i Stockholm bjuder på regnskurar som kan hålla i sig och framåt kvällen kan regnet dra undan. Mest molnigt samtidigt som temperaturen sjunker till 13-15 grader senare ikväll. I Götaland och Svealand blir eftermiddagen fortsatt växlande med moln och skurar på sina håll, men även under kvällen så avtar skurarna successivt och i södra Norrland något svalare och fortsatt ostadigt.
2: Det här är Rockklassiker

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jag fick faktiskt nypa mig i armen både 1 och 10 gånger när jag stod på scenen tillsammans med Graham Bonnet från Rainbow och sjöng just Since You've Been Gone. Det var magiskt, i alla fall för en sångerska som jag. Ja, det är lördag på Rockklassiker och vi fortsätter att njuta av Bon Jovis 40-årsjubilerande Slippery When Wet-album. Vi spelar ju hela albumet den här lördagen. Det är dags för Wild in the Street. Vi ska också ta och lyssna på när John Bon Jovi berättade om hur man valde låtar till just det här albumet.
1: In Sarreville, New Jersey was a small recording studio that nobody knew existed. Right around the block from there was a local pizza parlor. But the kids would hang out there and we were right around the block rehearsing and writing all the material for this album. And finally we went over there and invited them all back into the studio with us. And so there was 30 kids that really picked the material for this album, and songs like Never Say Goodbye, which we never released as a single, yet people liked, or Wild in the Streets, which is another fun live song, would have never made the album had it not been for the pizza pie jury.

0: I won't back down var inte bara Tom Pettis ord utan också producent Niklas i vår morgonrocks show. Han kom tillbaka efter semestern utvilad och klagade på åh, ska jag behöva gå upp och sända morgonrock varje morgon 05.30? Det är för tidigt. Jag tar hellre tortyr. Tänkte vår för detta polis Hasse Brontén i morgonshowen. Då ska jag väl prova att tortera dig. Så ska vi se hur du väljer efter det. Så tortyrveckan har ju precis avslutats i morgonrock. Men jag tänker att vi ska ta och njuta och lyssna på hur det lät när Niklas blev torterad. Naturligtvis också njuta mer av Slippery When Wet-albumet och partylåten nummer 1, Living on a Prayer med Bon Jovi. Lite AC/DC och Guns N' Roses också, häng med.
1: Hey, this is John Bon Jovi.
2: Slippery When Wet.
1: Hela lördagen och söndagen hyllar vi Bon Jovi. Och lirar alla låtarna från plattan. Bon Jovi helg på rockklassiker fortsätter strax.
3: I happen to be John Bon Jovi. I know how to do it.
4: Det här är rockklart.

0: Då kommer dagens fråga. Hur jobbigt på en skala är det att komma tillbaka nu till jobbet så här efter semestertider? Ekorrhjulet, köerna, långa jobbdagar, tidiga morgnar. En del kallar faktiskt de här första jobbveckorna för rena tortyren. Och producent Niklas i vårt morgonrocksgäng, han har ju klagat. Hela första veckan gick han och surade och klagade över det är så jobbigt att gå upp och vara i studion varje vardag morgon 05.30. Jag skulle mycket hellre bli torterad än att gå upp så här tidigt. Och då vaknade ju vår gamla snut i morgonrocksgänget till Hasse Brontén. Aha, du vill bli torterad. Frågan var, vill du hellre gå upp tidigt och vara här och jobba med oss på rockklassiker? Eller vill du stå ut med tortyren? Ja, alltså, ibland blir man lite rädd för vilka kollegor man har, va? Men i måndags, då blev han ju skendränkt. Ja, det gick ju så där. Det var inte så himla kul. Nej, av en anledning. Han har blivit kicklad. Han har fått elstöta rakt upp i låret och låg på en sträckbänk. Han var lite kaxig i början faktiskt, Niklas.
1: Hur känns det, Niklas?
2: Ja, det är... alltså, det är på något konstigt sätt så är det ganska skönt faktiskt.
0: Ja, han var kaxig först, men det tog inte många sekunder innan. Aj, aj, aj, aj, aj, och så fick de sluta. Det finns ju en anledning till att det heter tortyr, snälla rara. Ja, så summan av kardemumman var ju att producent Niklas kom fram till att det var inte så farligt att gå upp varje vardag morgon 05.30 och vara i morgonrocksstudion. Han gjorde hellre det än att bli torterad. Vad skulle du ha valt? Vi fortsätter den här fantastiska lördag eftermiddagen på rockklassiker med Living on a Prayer från Slippery When Wet, Bon Jovi.

Det är lördag eftermiddag på Rockklassiker. Stained Outside får av mig Nina Söderqvist. Skulle du köpa en färdigskalad banan och betala extra mycket pengar för den på din matvarubutik? Det är nämligen det man får göra i Karlstad på ICA Hagahallen. Och vad är det för bra med det här då? Jag vet inte. Vi ska se om vi kan enas alldeles strax. Dire Straits, Rammstein och naturligtvis fortsätter vi att hylla Slippery When Wet, 40 års jubilerande albumet från Bon Jovi med Raise Your Hands. Häng med.

Lördagens stora fråga här på Rockklassiker. Skulle du köpa färdigskalade bananer på matvarubutiken? Varför ska jag göra det, tänker du? Ja, men kanske att liksom den här bananen då är färdigskalad. Du tar den i farten, det är lättare liksom att få i dig de här kolhydraterna. Det går snabbare för oss stressade kunder. Det är nämligen ICA Hagahallen i Karlstad som kom på det här smarta. Tyckte de, den här bananen ska då sägas är dubbelt så dyr. Kostar 5 spänn istället för kanske 2 spänn som den gör normalt. Men jag tänker så här, den här bananen ligger ju ändå inplastad och då behöver man ju ta av plasten. Det blir ju samma sak som man skulle skala av skalet. Så är inte det här dumt, tänker jag spontant. Jag vet inte hur du tänker, men det finns då en matsvinstanke bakom det här. För att vi köper ofta inte bananer med brunt skal. Håller du inte med om det? Nej, det gör vi inte, för då tror vi att de är dåliga. Men där inuti kan det ligga världens mest perfekta banan. Och ser man då inte skalet utan man bara ser bananen, så köper man den. Du får ju tycka vad du tycker vill om det här, men så är det i alla fall. Och vi fortsätter att njuta av 40-års jubilerande albumet Slippery When Wet. Vi spelar hela plattan idag. Här kommer Raise Your Hands, Bon Jovi.

0: alter egot Alice Cooper den här lördag eftermiddagen på rockklassiker Bed of Nails. Jag tror vi alla någon gång har funderat på hur skulle livet vara att vara en sån här världskänd rockstjärna och bara åka runt och njuta och glida liksom. Eller är det verkligen så? Vi ska ta och lyssna på ett intervjuklipp från John Bon Jovi om just det här livet han har levt hela sitt vuxna liv. Vi ska också njuta av Never Say Goodbye, en powerballad från Slippery When Wet-albumet. Vi spelar ju hela albumet den här lördagen från Bon Jovi. Även lite Prince of Darkness, Bark at the Moon, Aerosmith och Stones.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Hudson skrev Living on the Edge 92, och det är väl en fråga man kan ställa sig även dags datum. Hur är livet som en rockstjärna då? Ja, vi ska ta och lyssna på när John Bon Jovi berättar från hjärtat.
1: Rock and roll is a way of life. You can't think of it as just a music form. If you live it, you live it. You wake up in the morning, you're brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night. So it's a lifestyle.

Ja, då har vi tillsammans den här lördagen njutit av hela 40-årsjubilerande Slippery When Wet-albumet från Bon Jovi. Och för dig som precis gled in nu och känner, nej, missar jag det? Ja, men vet du vad, hjärtat? Du får en ny chans imorgon. Vi kommer spela hela albumet igen imorgon, för så bra är det. Back in Black fick du precis av mig, Nina Söderqvist, här med AC/DC också. En riktigt bra låt. Jag tackar för mig. Tillbaka igen imorgon söndag klockan 2. Men fortsätt häng här på kanalen för både Maiden, Metallica, Survivor, Dio, Red Hot Chili Peppers, Wasp, Disturbed. Ja, alla de bästa kommer att spelas den här lördagen. Så ha en fortsatt underbar lördag på Rockklassiker.

0: vattensäng.
1: Vatten. Hur kom det sig att det blev populärt ens?
0: Jag vet inte.
1: Vad kostar en sån här jävel, tror jag?
0: Säkert massor.
1: Vad var det för vatten i? Var det vanligt kranvatten, tror du?
0: Ja.
1: Det är inget såhär pissigt vatten från Östersjön med lite så här högt kvicksilver och skit i, va?
0: Nej.
1: Nej. Vattnet måste ju dunsta efter ett tag, va? Vad gör man då? Öppnar man upp med en liten slang och fyller på med kranvatten?
0: Antar det.
1: Vad var grejen med vatten? Varför skulle man ha det ens?
0: Jag vet inte.
1: Jag tror jag hellre somnar i ett badkar än att sova frivilligt i en vattensäng. Alltså, inte säkert att somna i ett badkar.
0: Nej, det är det inte.
1: Släng in brödrost när vi ändå är igång.

0: klassiker.
1: Boxershorts. Ja. Skulle man ha lite häng så halva. Just. Halva A4 papper så det hängde ut bara. Mm. Och så vet du vad? Det räckte inte med bara boxershorts. Vad de skulle vara gjorda av då? Skulle vara gjort i sidan.
2: Ja.
1: Men fan, går runt med boxershorts i sidan och är funtad.
2: Utan röv.
1: Ja.
2: Fan, brallorna flög ju ner fortare du hann att säga boxershorts för fan.
1: Vilken sjuk jävel kom på den här urbota dumma idén att här, vi börjar lansera boxershorts i sidan.
2: Jag vet inte, det är det sämsta idén någon någonsin har haft.
1: Ja, sidentyg som andas lika bra som en patient med KOL och asbestlunga, va?

0: klassiker.
1: Nu ska jag göra mig ovän med alla som gillar det här sömn och sova och grejer. Mm. Vi ser om folk blir lika upprörda när jag säger det här som när jag tog det här med mild tacosås. Mm. Men jag blir fly förbannad. Jag blir fly förbannad på folk som sitter och säger, om inte jag får mina 13 timmar sömn. Fy fan, gå och lägg dig för i helvete. Eller håll dig vaken, ta en kopp kaffe och bit ihop för fan. Jag hatar folk som ska sova så jävla mycket.
0: Jag måste ha mina 9 timmar sömn, annars kryper i kroppen lite.
1: Fy fan.
2: Det är lite som med folk som liksom, jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa.
1: Ja, men då är du ingen trevlig människa, punkt.

0: klassiker.
1: Och det är förvånansvärt än idag hur sån jäkla besserwisser du är alltså.
2: Nej, det är ju
1: inte. Jo, du är som besserwisser, Brutti. Du ska alltid veta mest. Du ska alltid säga, jag kan det här. Och det roliga är att du har fel så jäkla ofta också.
2: Nej,
1: så du,
2: säg en gång jag har haft fel.
1: Ja, men en hel jäkla del i så fall. För när jag sen säger bara, nej, den filmen släpptes då. Du bara, nej, det gjorde verkligen inte. Jag bara, Brutti, snälla, googla. Då blir du orolig så fort du märker att jag är självsäker. Och då ser du bara,
2: fan. Årtal har jag aldrig någonsin varit säker på. Så det, där kan du inte säga. Det var ett dåligt exempel.
1: Skådespelare då? Vad heter huvudrollen, den manliga huvudrollen i Jurassic Park?
2: Sam Neill.
1: Klart som fan skulle du veta Sam Neill också. Besserwissrigt. Sista sämstegenskapen då. Jag orkar inte, Brutti. Jag blir irriterad.
2: Kör! Det här är så jävla roligt. För vet du vad det sista är?
1: Ja, vad säger du då?
2: Jag tycker att blir omåttligt sur för ingenting.
1: Ja. Fan, jag
2: är precis bevis.
1: Jag är så jävla sur i gubbe, jag tänker på.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Har du starka minnen från mönstringen?
2: Det har jag.
1: Det skets eller det blev ingen militär eller, av
2: det? Nej, det blev ingen militär av mig.
1: Läkaren frågade mig: har du några allergier, David? Och jag sa, ja men jag kan vara lite allergisk mot, helt ovanligt, jag är inte så allergisk. Jag sa, att det kan klia i halsen när jag käkar sån där nötkräm eller Snickers, va? Han sa, då nötallergi, det är inte bara, då kan inte äta Snickers, jävla soppa, sa han. Jag vet, det var som att jag drog något ur röven och var tvungen att säga att jag är allergisk mot någonting, jag är inte så här perfekt som jag ser ut, sa jag. Och då sa han så här, men du kan få göra lumpen ändå, vart vill du hamna då? Vad vill du göra? Jag bara, vad har du att erbjuda? Är kock? Någon lallig jävla chaufför? Eller insatssoldat? Jag bara, ursäkta, det sista där, vad sa du? Insatssoldat.
2: Det är lite sexapil på
1: jag
2: den.
1: Tänkte, alltså. Insats, wow! Jag tänkte på filmen SWAT, vet du, med Colin Farrell,
2: ja, just det.
1: Samuel L. Jackson. Tänkte jag, fan, insats, det vill jag vara. Den enda insatsen man gjorde, den bara, kanske när man höger hand ner i brallan och drog lite
2: för fort då.
1: Lite fickpingis på den.
2: Ja.
1: Har du gjort en insats idag, Persson?
3: Jajamän, 3 gånger.
1: Jessica Simpson. Mm.

0: klassiker.
1: Jag hade luva uppdragen, jag hade bandana över ögonen. Jag såg inte ett skit.
2: Cyclops.
1: Och så står jag där, mitt i natten och graffar för mig själv i en cykeltunnel. Jag skrev då stort i font Comic Sans: fuck the system. Skrev jag.
2: Fuck the system. Ja.
1: Hold up nu, vad fan, vad menar jag med det egentligen? Jag har ingen aning, vadå fuck the system? Jag hade ju hört Rage Against the Machine kanske säga det någon gång. Vad är the system för en 16-åring? Jag visste inte ens vad the system var. Jag skrev då, jag fuckar någonting. Vad ska jag fucka? Vad har jag ens att säga till om? Sen gick det ut för. Det gick över till vattentorn. Större elskåp. Bulleväggar.
2: Oh, jävlar.
1: Träd? Jag vet inte fan varför. Men träden skulle också ha sitt. Fuck the system, stod det på träden. Kunde lika gärna gått fram och skriva fuck the nature, för jag bryr mig tydligen inte.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: Jag börjar här då. Arne Weise var nog den sämsta julvärden. Jag tycker Palmegruppen gjorde ett jättebra jobb.
2: Nej, nu blir jag nästan förbannad.
1: Vem är Börje Salming? Är det han den där kalsongkillen? I vår familj äter vi tacos på måndagar.
2: Nej.
1: Danska män är mycket snyggare än svenska män. Var det danska där?
2: Ja.
1: EU borde självklart få bestämma över den svenska snusfrågan. Fullt på parkeringen. Det är ju alltid ledigt på handikapp ju.

0: klassiker.
1: Vem fan väljer att ha mild tacosås på sin taco?
2: Barn.
1: Vadå barn?
2: Ja, barn.
1: Nej, det finns vuxna som jag har sett.
3: Älskling, köp tacosås, men den ska vara mild. Jag tycker inte om när det blir så starkt.
2: Nej, men folk är väl känsliga?
1: Vad känsliga? Fy fan, du ska äta mexikansk mat som är känd för att vara stark. Och sen säger du,
3: det ska inte vara så starkt.
1: Då ska du inte ens ha en taco, din jävel, vill jag säga då. Jag blir fly förbannad på folk som säger,
3: jag gillar inte stark mat. Kan man få den här thai röd currygryta fast jättemild?
1: Käften, du ska inte ens ha någon thai. Du är inte ens värd att äta thai om du inte kan hantera stark mat. Jag blir fly förbannad på sånt, Brutti. Åh, vad arg jag blir.
2: Alltså, vad fan. Dava, vi har pratat om det här. Du måste gå till din KBT-terapeut som kan säga åt dig att du måste lära dig att släppa saker som du inte har med att göra.
1: Han sa faktiskt en gång.
2: Exakt vad jag menar.
1: Är du en ältande jävel?

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
2: Ja. Nej, men
3: nej, ta ut honom.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får ni inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, och här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, och här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: aldrig få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså.
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockens historia. Joe

0: rock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men säg bara rock.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil för

0: låtarna från plattan. Bon Jovi helg på rockklassiker fortsätter strax.
1: I happen to be John Bon Jovi, I know how to do it.